0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Твій ранок як двигун.
2: Заслуговує на правильний старт.
1: З 8 до 11 вмикай автопідйом
2: на Авторадіо.
1: Найкраща музика, актуальні новини та заряд гарного настрою. З понеділка по п'ятницю, незалежно від заторів.
2: Ми як ранкова кава.
1: Тільки нас треба не пити, а слухати. Вмикай автопідйом у будні з 8 до 11 на Авторадіо. Автопідйом.
2: Почни свій день правильно.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
2: Хеллоу, шановні еврібаді, і з вами Олег Скрипка на Авторадіо. Пірнаємо і рушаємо у нові світи. Так, для тебе, друже, мій новий твір світи, де тішитимося будем разом я і ти. На хвилях Авторадіо. Олег Скрипка. Сердечно.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
2: Реклама.
5: 3, 2, 1, go.
6: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
7: У проєкті
6: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Твої кросівки мають бути як кондиціонер для ніг. Обирай легку сітку, нехай стопа дихає вільно, а не париться в лазні. Коли ногам комфортно, кілометри летять непомітно. Давай перевіримо це на практиці. Запускаємо розігрів під наш ритм.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Бачиш тінь? Біжи туди. Навіть пара градусів різниці зараз відчувається як подарунок долі. Кожен метр під деревами або в затінку будинків додає тобі сил. Тримаємо темп і шукаємо прохолоду. Так дистанція пролетить непомітно.
1: Партнер проєкту «Біжи» з Авторадіо – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже під ногами. Давай зараз наповнимо легені на повну. Дихай глибше і спокійніше. Один глибокий вдих вартий десятка коротких. Так баланс повернеться швидше, а настрій підлетить до неба. Молодець, робота топ.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Пустимо тепло.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
2: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд RTR вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». RTR Time Attack .com.ua. Кількість квитків обмежена.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські атаки пошкодили енергетичний об'єкт на Чернігівщині. Без електропостачання залишилися понад 70 тисяч абонентів у Чернігові, а також у Чернігівському та Корюківському районах. Тим часом у Павлограді внаслідок авіаударів зазнали значних руйнувань підприємства із виробництва снеків. Там є загиблі та постраждалі, серед них працівники підприємств і місцеві жителі. Водночас радник президента Сергій Безкреснов попередив про нову загрозу. За його словами, реактивні шахеди із онлайн-керуванням можуть атакувати не лише нерухомі, а й рухомі цілі. Власників підприємств і автозаправних станцій закликають подбати про укриття для працівників.
2: Про судноплавство.
1: Росія цілеспрямовано атакує цивільні торговельні судна та намагається перетворити Чорне море на зону страху. Так, лише від початку липня російські війська завдали ударів по 31 судну. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що ці атаки загрожують свободі судноплавства і світовій продовольчій безпеці. Вони можуть вплинути на постачання до країн Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки. Україна закликає Євросоюз посилити тиск на Росію, підтримати шляхи солідарності та збільшити пропускну спроможність Дунайського коридору.
2: Про санкції.
1: Євросоюз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії. Його назвали найбільшим за останні 4 роки. Так, обмеження охопили понад 200 фізичних осіб та організацій. Санкції запровадили проти російських банків, фінансових установ, криптоплатформ, підприємств військово-промислового комплексу та нафтопереробних заводів. До списку також додали ще 41 судно російського тіньового флоту. Обмеження торкнулися портів, аеропортів, нафтотрейдерів і компаній, які допомагають Росії обходити санкції. Окремі заходи запровадили і проти Білорусі.
2: Про футбол.
1: Українські команди провели перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Так, Житомирське Полісся у результативному поєдинку зіграло в нічию із данським Копенгагеном 3-3. Матч-відповідь відбудеться 29 липня. Ще одну нічию здобув черкаський Елензе. У Польщі команда розійшлася без голів із бельгійським Гентом. Другий поєдинок запланований на 30 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

В Україні п'ятниця, 24 липня на календарі, 8 година і майже 4 хвилини на годиннику. Сьогодні мінлива погода очікується, в день грозових дощів прогнозують більше, ніж, наприклад, вчора. Давайте трошечки детальніше про це поговоримо. Короткочасні дощі, ймовірні, на заході та сході. Але, якщо чесно, синоптики кажуть, в принципі, очікувати можна і по всій Україні, хіба що, окрім крайні південних регіонів. В західних Житомирській та Вінницькій областях прогнозують сильні грози. Там навіть оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Що стосується температури повітря, то вона сьогодні комфортна – плюс 21, плюс 26 по всій країні. Найпрохолодніше буде в Карпатах. В день в Києві буде близько плюс 25, місцями ймовірний короткочасний дощ. По області до плюс 26 може бути гроза. От така нормальна липнева погода. Як на мене, добре, що без задухи і спеки. Побажаю вам гарного початку і продовження цього дня. Давайте закривати робочий тиждень разом з Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Твій день – це кілометри робочих планів за кермом. Але попереду – літній вечір, який хочеться наповнити друзями, пробіжками чи неспішними прогулянками в парках. Літо прекрасне в русі. Не дай втомі збити тебе з ніг, коли бажаєш драйву та вражень. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: 8 година 11 хвилин в Україні. Традиційно в цей час в автопідйомі говоримо з вами про історичний аспект цього дня. Нагадаю, що у нас сьогодні 24 липня, п'ятниця на календарі. Які чи є свята? Можливо, пам'ятні дати, що сталося в різні роки в цей день, хто народився. Погнали про це. Міжнародний день турботи про себе. Офіційне свято під егідою ООН сьогодні. Тож, будь ласка, хоча б не їжте себе самостійно сьогодні. Якщо турбуватися, ну якось руки не доходять. Щодо подій, у 1911 році американський археолог на ім'я Хайрамі Бінгем відкрив у Перу те саме знамените втрачене місто імперії інків Мачу-Пікчу. У 1950-му саме в цей день відбувся перший запуск космічної ракети із мису Канаверал, знаменитого в США. Хто народився? Ну, по-перше, у 1802 році народився, мабуть, найвідоміший, можливо, хоча, ну хай буде так, один з найвідоміших в світовій літературі французьких письменників. Це мова йде про Олександра Дюма старшого, Олександра Дюма батько. Це саме той Дюма, який написав і «Три мушкетери», і грав «Монте-Крісто», ну, як мінімум. Ну, а у 1969 році в цей день на світ з'явилася знаменита, ну, не так, може, як Дюма, але не набагато менше, американська співачка і акторка Дженніфер Лопес. Якщо день народження сьогодні святкуєте ви, по-перше, ми вас заздримо, день народження в липні. Це ж дуже круто. Ну, а по-друге, вітаємо. Звісно, і бажаємо мирного неба і всього найкращого. 8.13, їдемо далі. Джері Хейл заспіває для всіх сьогоднішніх іменинників, в тому числі для Дженніфер Лопес.
1: На старт, увага! Автопідйом на Авторадіо!

0: кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія AVT Bavaria. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos. Створений для роботи, побудований для пригод.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючками і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім». Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель-аквапарк «Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
9: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
11: Соціальна реклама.
13: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
11: на Авторадіо.
13: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
11: відповідай на дзвінок ведучих
13: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
11: ми розіграємо головний приз.
13: Термобокс, наповнений живим, прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу
11: в гарній компанії.
13: Класний релакс на Авторадіо.
11: Партнер проєкту
13: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
11: Спека на паузу.
1: Авторадіо.

0: 8:40, прекрасний час для того, щоб почати розмовляти правильно. Про що я? Головний сервісний центр МВС опублікував список правильних грамотних термінів для водіїв, які замінюють поширені помилки. Це рішення потрібне для того, щоб уніфікувати використання термінології, ну, щоб, наприклад, уникнути плутанини під час оформлення документів, складання іспитів на посвідчення водія і т.д. і т.п. Тож давайте розбиратися, як правильно, а як неправильно. Документ на автомобіль правильно називати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а не так, як ми звикли, техпаспорт. Нема такого терміну офіційного, техпаспорт. Також документ для керування автомобілем слід іменувати посвідчення водія, а не права. Нема такого права. Установа, що надає послуги, іменується сервісний центр МВС, а не МРЕО, як колись. Крім того, у новому списку термінів зазначені і такі трошечки менш офіційні. Наприклад, пристрій в автомобілі, призначений для забезпечення безпеки, називається ремінь безпеки, а не пояс безпеки. Типу пояс – це неправильно. Іспит для водіїв приймає екзаменатор, а не інспектор. Процедура отримання документів визначена як отримати посвідчення водія, а не здати на права, як ми любимо говорити. Ну і, історія, яка викликає найбільшу кількість суперечок – скупчення машин на дорозі, насправді, офіційною українською мовою – це не пробка і не корок, а затор. Отак. В МВС вважають, що використання правильних термінів є важливим кроком у покращенні комунікації та взаємодії із державними установами. Тож, коли, якщо працюєте в державній установі і наступного тижня спізнитесь на роботу, пишіть, що були в заторі. Напишете, що були в пробці. Все, комунікація не вдалася. 8:42, будемо їхати далі зустрічати Олега Собчука із переспівом знаменитої пісні «Тебе це може вбити». Потім також буде багато класної музики, а наступної години в нас гра «Квасний релакс». Не забувайте про це, будь ласка.
1: Автопідйом на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна та Ірландія домовилися про нові проєкти. Так, прем'єр-міністри обох країн обговорили участь ірландських компаній у відбудові України і розвиток співпраці між бізнесами двох країн. Окрему увагу приділили підготовці до зими і відновленню пошкодженої енергетичної інфраструктури. Також сторони обговорили підтримку України на шляху до Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Сергій Корецький подякував Ірландії за підтримку нового пакета санкцій ЄС проти Росії та допомогу Україні.
2: Про резонанс.
1: Колишній міністр оборони Михайло Федоров відмовився обійняти посаду віце-прем'єра з військових інновацій, яку йому запропонував президент. За його словами, він не погоджується на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони. Він пояснив це тим, що саме це місце разом із президентом і головнокомандувачем Збройних сил України визначає перебіг війни. Нагадаю, після відставки уряду Юлії Свириденко Федоров залишив Міністерство оборони. Президент раніше заявляв, що причиною кадрових змін став конфлікт із вже колишнім головнокомандувачем Олександром Сирським.
2: Про заяви.
1: Україна та Сполучені Штати обговорюють спільне виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з керівництвом американської оборонної компанії «Raytheon». За його словами, сторони домовилися розвивати співпрацю у виробництві засобів ППО. Також під час зустрічі обговорили інші напрями партнерства у сфері оборонного обладнання. Роботу над проєктами продовжать урядові команди та представники компанії. Також додам, що Польща запропонувала США створити разом із Україною виробництво ракет до систем ППО «Петріот» на польській території.
2: Про санкції.
1: Україна вже працює над 22-м пакетом санкцій проти Росії. До нього увійдуть обмеження проти військово-промислового комплексу та фінансового сектору країни-агресора. Також готують докази для санкцій проти причетних до викрадення українських дітей. Окремі обмеження можуть запровадити вже у вересні. Крім того, санкції загрожують усім, хто братиме участь у незаконних виборах до Держдуми Росії на тимчасово окупованих територіях України. Очікується, що новий пакет підготують до кінця жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

6 хвилин на 10 в Україні. Нагадаю, у нас сьогодні п'ятниця, 24 липня на календарі. Що стосується планів на цю годину, то вони, ну, реально дуже серйозні. По 9.15 приблизно ми зв'яжемося з Дімою Єгоровим, який в якості амбасадора Авторадіо просто зараз перебуває разом із Київ Car Fest on Tour, їздить містами України з найкращими, найкрутішими тачками і автомобільними активностями. Він розкаже, де знаходиться зараз, куди прямує далі, що було вчора. Все проанонсує, про все прозвітує. Це хвилин за 10, ну а наприкінці цієї години, приблизно о 9.40, ми граємо ще одну гру квасного релаксу. Берете собі спокійнесенько, впізнаєте за вступом відомий український літній хіт і отримуєте свої подарунки. Ну, а так як сьогодні п'ятниця, гри буде, ну, багато бути не може, тому їх буде дві. Отже, о 9.40 звичайна гра, а о 10.40 фінал тижня, де переможці всього тижня зійдуться у боротьбі за найголовніший подарунок. Тож не пропускайте це. Якщо не реєструвалися ще, реєструйтеся авторадіо.ua. По-перше, можливо, саме сьогодні ми саме вам зателефонуємо. Ну, а по-друге, гра буде тривати ще тиждень. Тож у вас буде можливість виграти собі усі бажані подарунки. Поки зустрічаємо Анну Трінчер і чекаємо на зустріч із Київ Car Fest on Tour в ефірі Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановлення дезінструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП номер UA-8531-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001

0: знаєте, як кажуть оце в мемі, я не з такої сім'ї, я з багатої. Тож зустрічайте в ефірі наш спеціальний буковельський кореспондент Діма Єгоров. Привіт, Дім.
1: Доброго ранку.
0: Діма разом із Київ Car Fest on Tour зараз їздить Україною з крутими тачками, крутими автомобільними івентами і час від часу зливає нам інформацію. Це наш шпигун, зізнаємось
1: чесно. Інсайди, тільки інсайди.
0: Тільки інсайди, я зрозуміла. Зараз ти знаходишся в Буковелі. Чому ти там, розкажи нам.
1: Чому я в Буковелі?
0: Так.
1: Тому що мені пощастило, якщо чесно. А насправді у нас тут вчора відбувся черговий івент в рамках Київ Car Fest on Tour біля колеса огляду з виглядом на озеро молодості. Все це відбувалося. Приїхали...
0: Тобто тобі тепер на вигляд навіть всього лише 49, так?
1: Ну, типу, в тютюновий магазин я не заходжу, розумієш?
0: Зрозуміло, так.
1: Ну і в інші. Класна атмосфера, неймовірні краєвиди, класні автомобілі, не менш класні люди. Кайфова музика у нас вчора була, в нас виступав живий бенд, який грав Елвіса Преслі.

0: Як ще зовсім не додому, тур продовжується. Який наступний пункт, де ви будете і коли?
1: Сьогодні ми виїжджаємо і прямуємо в Кам'янець-Подільський, знов-таки, до красивих краєвидів, але там буде невеличкий сюрприз, там не тільки Київ Car Fest on Tour, там ще буде фестиваль місцевий ретро-фест, і все це називається «Зустріч друзів». І колона автівок буде проїжджати містами Кам'янця, потім шоу-програма, дуже насичена, до речі, дуже велика, і театральні постанови, і знову ж таки, якесь буде шоу, ну, я не буду відкривати всіх секретів, якщо нас зараз чують, завдяки додатку, можливо, Авторадіо Україна, можна прийти завтра з 14-ї години, знайти афішечку, подивитися всі деталі і насолодитися класним тем.
0: Тобто, я так розумію, що це якби і пробіг, і фестиваль на якомусь конкретному місці, так?
1: Так.
0: Добре,
1: всі деталі на Київ Car Fest on Tour можна подивитися і в інтернеті знайти, і в інстаграмі.
0: Супер, завтра у Кам'янці-Подільському буде Діма Єгоров разом із Київ Car Fest on Tour. Приходьте, дивіться на круті тачки і насолоджуйтесь шоу-програмою. Слухай, ти сильно палишся, і себе палиш, і мене, називаючи такі речі шоу-програмою і всім іншим. Відчувається цей міленіальський вайб, да.
1: Вік одразу, да, здає знаки.
0: Щасливої тобі дороги, Діма. Почуємось. Насправді, ми не почуємося вже у такому форматі, бо в понеділок повертається шоу «Ранок на автоматі», і ми обидва будемо в студії.
1: Жаль, буду змушений знову бачити тебе кожного ранку.
0: Що робити, Діма, що робити?
1: Що робити?
0: Дякуємо тобі дуже, щасливої дороги. Отже, нагадаємо, Київ Car Fest on Tour триває.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
5: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
6: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
7: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23. Три, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
5: «Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно».
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
11: Та які поради найважливіші для нових батьків?
10: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
11: на Авторадіо.
10: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Місто поспішає, а ми натискаємо паузу. Зараз буде літній хіт. На Авторадіо «Квасний релакс». Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський» – стоп спека.
1: Обов'язково буде і літній хіт, і гра. І сьогодні ж у п'ятницю буде фінал тижня, де хтось з тих, хто грав протягом цього тижня, власне, побореться і отримає термобокс із живим квасом від партнера проєкту торгівельної марки «Арсенівський». Ну, а поки що ми переходимо безпосередньо до вгадування літніх пісень разом із Ігорем з міста Київ. Ігоре, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Літній настрій присутній цього року у вашому житті? Може, у відпустку збираєтеся або були?
2: Ой, відпустку дуже хочеться, але щось нема часу.
1: Ну, хоча б разочок в якусь водойму пірнули цього року?
2: Так.
1: О, ну молодець, вже добре. Дивіться, Ігорі, вам доведеться за вступом впізнати, вгадати, що це за супервідомий український літній хіт, якщо вам це вдасться, а я впевнена, що вам вдасться, у вас буде вже перший крок, прекрасна брендована кепка від нашого партнера торгівельної марки «Арсенівський», і вже сьогодні за годину, можливо, саме ви виграєте найбільший подарунок тижня. Готові?
2: Готов.
1: Ну тоді погнали слухати.

0: Не найпростіша пісня, але тим не менш. Ну що, впізнали?
1: Та дуже знайома, дуже ця мелодія грає в голові, а не пам'ятаю жодного слова.
0: Ну тоді давайте розбиратися. Буду вам зараз підказувати. Одразу хочу зробити величезний комплімент співачці, яка виконує цю пісню, бо, чесно, за 25 років в радіоефірі я, мабуть, знаю абсолютно усіх українських артистів і настільки душевної і прекрасної людини, чесно, мені здається, в нашому шоу-бізнесі немає. Так, давайте так, це пісня ще часів території А, це співачка, її, в неї дуже-дуже розповсюджене ім'я, і ще вона грає на гітарі. Ну?
1: Ох,
0: нічого?
1: Я не знала, хто грає на гітарі.
0: Ну, дівчина, яка грає на гітарі і співає, мені здається, в українському шоу-бізі ще з тих часів 100% одна. От прям сідає, навіть в кліпах вона грає на гітарі.
1: От я не знаю.
0: Зайдемо з іншого боку, давайте вгадувати назву пісню. Пісні. Так, це природні явища, які ви можете побачити, якщо піднімете очі вгору. Одне з них – це зірка, да, під якою ми всі живемо. Інше слово. Так, далі, добре. Інше слово – це те, що знаходиться в нас над головою, коли там немає стелі. Тобто це, оце блакитне.
1: Сонце, небо.
0: Сонцем, небом і останнє – опади.
1: Світочка.
0: Рідкі опади.
1: Рідкі опади, так. Да.
0: Ну, давайте повністю це. Сонцем, небом, останню.
1: Водою. Дощем.
0: Дощем, так.

0: Давайте так, Ігорі, ми зарахуємо вам цю перемогу, якщо ви нам пообіцяєте хоча б на один день, хоча б на два дні відправитись кудись у відпустку, хоча б на диван. Домовились?
1: Домовились.
0: Вітаємо вас ще раз.
1: Дякую.
0: Брендована кепка ваша, і вже сьогодні за годину удача може подарувати саме вам, Ігор, ще й термобокс з живим квасом від партнера проекту торгівельної марки «Арсенівський». Ну, а поки чекаємо цю годинку на розіграш, ловіть ще одну літню підказку на правах реклами. «Арсенівський» – живий, непастеризований квас природного бродіння. Він має короткий термін зберігання – лише 21 день. І завжди чекає свого часу в холодильнику, щоб подарувати справжню прохолоду та насолоду. Живий квас «Арсенівський» – спека на паузу. Це була реклама, а це, до речі, була Марічка Бурмака. Сонцем, небом, дощем. Із задоволенням послухаємо цю пісню повністю.
2: Це був класний релакс на Авторадіо. Освіжаючий ковток, що робить літо смачнішим. Більше прохолоди, більше літніх хітів і більше шансів виграти подарунки від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Київ Карфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на Київкарфест.ua.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні продовжують зростати ціни на пальне. За останні дні вартість бензину, дизеля та автогазу на автозаправках підвищилася на 1-3 гривні за літр. Експерти прогнозують, що це лише початок. Якщо тенденція збережеться, вже на початку серпня ціна може наблизитися до психологічної позначки у 100 гривень за літр. Причиною називають подорожчання пального на гуртовому ринку і ризики постачання через Чорне море. Додам, що світові ціни на нафту теж різко зросли. Так, вартість одного барелю перевищила 100 доларів. Причиною стали побоювання щодо перебоїв із постачанням енергоносіїв, а також загострення конфлікту між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном.
2: Про мобілізацію.
1: В Україні запрацював новий порядок мобілізації. Тепер охочі служити можуть оформитися безпосередньо через обрану військову частину без звернення до територіального центру комплектування. Командири отримали право самостійно направляти кандидатів на військово-лікарську комісію. Після успішного проходження медогляду доброволець оформлюється на службу, а за потреби проходить базову військову підготовку. Додам, новий механізм стосується лише добровольців, які вступають на службу під час мобілізації.
2: Про меморандуми.
1: Україна, Молдова, Литва та Латвія підписали спільну декларацію про співпрацю у сфері прикордонної безпеки. Документ передбачає посилення взаємодії, боротьбу з транскордонною злочинністю та впровадження європейських стандартів управління державним кордоном. Також сторони домовилися обмінюватися досвідом, розвивати сучасні інформаційні технології та підтримувати інтеграцію України і Молдови до Європейського Союзу. Додам, учасники зустрічі наголосили, що географічно близькі держави та їхні прикордонні відомства мають спільне бачення безпечної, стабільної та демократичної Європи.
2: Протестування.
1: В Україні вже цієї осені розпочнуть пілотне тестування нової державної підсумкової атестації. У ньому візьмуть участь близько 2000 учнів 10 класів. Під час тестування перевірятимуть знання з української мови та літератури, а також математики. Атестація проходитиме у змішаному форматі. Частину завдань виконуватимуть онлайн, частину на папері. У майбутньому результати ДПА після 12 класу планують використовувати для вступу до закладів вищої освіти без додаткових вступних іспитів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

10 година 2 хвилини, триває п'ятниця, все менше і менше залишається робочого часу, насправді, на цьому тижні, попереду вихідні. Мені дуже хочеться вірити і сподіватися, що у вас буде можливість хоча б трошечки перемкнутися, трошечки подумати про щось приємне, а можливо навіть провести час із рідними, близькими, а може навіть і друзями. Від усього серця цього вам бажаю. Ми розпочинаємо останню годину автопідйому, тому що ранок, власне, підходить до свого завершення. У цій годині, наприкінці неї, якщо бути дуже конкретною, ми підіб'ємо підсумки гри «Класний релакс». І, власне, сьогодні хтось з тих, хто грав з нами протягом тижня, отримає найбільший подарунок цього проєкту – тижневий виграш, там цілий термобокс, повний прохолодної насолоди, справжньої літньої. Тож, власне, давайте тримати кулачки за наших переможців, все це буде десь о 10:40. А за 5-6 хвилин поговоримо з вами на дуже корисну тему. Українські автомобільні експерти та журналісти зібралися і випустили топ-5 автомобілів BMW, да, вживаних авто, які найвигідніше купувати саме зараз в Україні. З поясненнями, з конкретними моделями і навіть роками випуску. Тож, якщо ви в пошуках нового залізного коня, вам точно буде корисною ця інформація. Ну, а зараз їдемо далі в музичному плані. Чіка Катоша і Акація будемо зустрічати просто зараз.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Літо – це спонтанність. Спонтанні зустрічі, подорожі та поїздки. Головне, щоб враження від них не зіпсувала втома. Літай від літніх вражень, а не падай з них. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. Флего у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. I went deaf on the bitch.

0: виходить співоберту.
1: 9:30, як і домовлялося з вами, давайте про корисне поговоримо для тих, хто зараз в пошуку нового, але трошечки не нового авто. Справа в тому, що журналісти та експерти українського автопорталу вирішили зібратися і створити такий суперкорисний топ. Отже, топ-5 вживаних авто, які найвигідніше купувати от просто зараз, влітку 2026 року, в Україні. Розбираємось. На українському вторинному ринку і дійсно можна виділити 5 моделей, окремі покоління, яких поєднують все те, що ми любимо і в автівках, і в покупках. Доступну ціну, сучасне оснащення і високу ліквідність. До добірки від експертів автопорталу увійшли автомобілі як з Європи, так і США, і переважно вони створені в проміжку від 2013 до 2022 року. Погнали. На 5-й позиції у цьому топі опинився улюбленець українців Renault Megane, який виділяється тим, що дуже економно витрачає пальне. Мова йде конкретно про 4-те покоління 2016-2020 років випуску. Він залишається ліквідним варіантом серед європейських авто. Значну частину таких автомобілів привозять після лізингу. Модель оснащували економічним дизельним двигуном, так що це дуже непоганий вибір. На 4-й позиції опинилася Шкода Октавія А7 13-19 років випуску, а також рейстайлінгові автомобілі від 17 до 20 років. Різняються вони співвідношенням ціни та характеристик. У цих версіях використовували дизельні двигуни на 1,6 та 2 літри. І всі знають, що ці дизельні двигуни мають дуже значний експлуатаційний ресурс. Тобто це авто може бути з вами довго і якісно. На 3-й позиції, мені здається, суперхіт для тих, хто любить привозити собі автомобіль з Сполучених Штатів Америки. Так, це саме Nissan Rouge. Другого покоління після оновлення випускали його з 2016 по 20 роки. Модель масово ввозили з США, тому вибір запчастин тепер для неї в Україні залишається дуже широким. І якщо з машинкою щось станеться, відремонтувати її не буде великою проблемою. На другій позиції, до речі, також американець, це Ford Escape. Серед цих моделей варто розглядати третє покоління після рестайлингу. Це 16-19 роки випуску, або трошечки дорожчу четверту генерацію, яка випускалася з 20 по 22 роки. Ці кросовери пропонують широкий перелік обладнання за порівняно невеликий бюджет. Ну, що ще треба? А треба перше місце. І там вічна класика, яка, мені здається, у подібних топах в будь-якій країні світу займе перше місце, бо те Volkswagen Golf. Вони вважаються найвигіднішими. А перш за все, мова йде про 7-е покоління, яке випускалося з 13 по 19 роки і версії 7,5 після рестайлінгу, а це роки випуску 2017-2020. Ці гольфи мають сучасний дизайн, надійні двигуни і зберігають високу ліквідність під час перепродажу. Тож ви не тільки якісно можете відкататися на цьому авто, а потім ще й продати його, не сильно втрачаючи власні фінансові ресурси. Обирайте з розумом, слухайте Авторадіо, ми тут завжди суперкорисні для всіх автомобілістів.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі.

0: Ель в Одесі.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Це українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
9: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: tonight.
1: Місто поспішає, а ми натискаємо паузу. Зараз буде літній хіт. На Авторадіо «Квасний релакс». Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський» – стоп спека.
2: Нагадаю усім нашим слухачам, що згідно правил проєкту «Квасний релакс», це і справді відбувається просто зараз. 10:37, п'ятниця. І ми готові визначити переможця тижня серед усіх гравців, які з понеділка по п'ятницю з нами грали, вгадували справжні літні хіти, демонстрували свою музичну ерудицію і, я впевнено, розраховували на те, що стануть переможцями тижня. Але життя, воно таке, переможець тільки один. Або одна, бо насправді ми не знаємо, дівчина це чи хлопець, тому що рандомайзер ми ще не вмикали, але зараз готові це зробити, бо на кону в нас дуже класний подарунок – термобокс, наповнений живим квасом від партнера проєкту торгівельної марки «Арсенівський». Ну що, якщо готові ви, я готова, вмикаю рандомайзер просто зараз і набираю номер переможця другого тижня проєкту. До речі, одразу усім повідомляю про те, що проєкт буде тривати ще один тиждень, тож у вас є шанс, якщо ви хочете взяти участь у ньому, просто зараз зайдіть на сайт авторадіо.ua, зареєструйтеся у відповідному проєкті і, можливо, з понеділка вже, до речі, в рамках шоу «Ранок на автоматі» ми з Дімою Єгоровим будемо телефонувати комусь з вас і намагатися допомогти вам впізнати літній хіт. А, можливо, вам і не потрібно буде наша допомога. Всі випадки різні були і цього тижня теж. Ну що, ми зв'язалися із тією людиною, яка перемагає на цьому тижні. І це дівчина Наталя з міста Київ. Пані Наталя, доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: Здогадалися вже, чому ми вам телефонуємо, правда?
3: Так, я чекала.
2: Я вас вітаю, ви наш переможець другого тижня проєкту «Квасний релакс».
3: Дякую.
2: Впевнена, що ваше літо буде ставати все приємнішим і приємнішим, бо ми вітаємо вас із головним подарунком – термобоксом, наповненим живим квасом від партнера проєкту торгівельної марки «Арсенівський». Нехай прохолоди вистачить на всіх. Наталю, за вашу... ви пам'ятаєте, до речі, яку саме пісню ви вгадували?
3: Так, звісно.
2: І що це було?
3: Я пам'ятаю, це був «Медхедс», а я на морі.
2: О, а ви, до речі, цього року були на морі?
3: Ні, я ще планую у вересні.
2: Але плануєте, супер, це вже у вас просто подвійна перемога, бачите, і на море, і з нашими подарунками. Далі на правах реклами повідомлю вам, живий квас «Арсенівський» має короткий термін зберігання, лише 21 день, не проходить пастеризацію та завжди продається охолодженим. Саме тому він так вдало освіжає у спекотні літні дні. Живий квас «Арсенівський» – спека на паузу. Це була реклама, це була Наталя з Києва, яка стала переможницею другого тижня проєкту «Квасний релакс». Наступного тижня проєкт продовжиться. В нас, звісно ж, в Україні є багато літніх хітів, є купа подарунків від наших друзів і партнерів проєкту торгівельної марки «Арсенівський», за що ми їм, звісно, дуже вдячні. Тож не зволікайте, заходьте на сайт авторадіо.ua, знаходьте сторінку проєкту «Квасний релакс», реєструйтеся і, можливо, наступного тижня ми будемо грати саме з вами. Наталі повідомимо поза ефіром, як є, де вона забере свій головний подарунок, а я нагадаю, це термобокс, наповнений живим квасом від партнера проєкту торгівельної марки «Арсенівський». Я на цьому вам кажу до побачення. Автопідйом з вами прощається на цьому, тому що з понеділка в ефір повертається ранкове шоу «Ранок на автоматі». Діма Єгоров вже рухається в бік Києва з свого «Київ Car Fest on Tour». Я також повернусь в понеділок о 7 годині ранку в цю студію для того, щоб з вами зустрічати новий сезон ранкового шоу «Ранок на автоматі» і новий робочий тиждень. Бережіть, будь ласка, себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь правил дорожнього руху, їжте кашу, слухайтесь маму. Будьте нам здорові. До понеділка, ваша Катерина Солов'єва.
1: Це був «Квасний релакс» на Авторадіо. Освіжаючий ковток, що робить літо смачнішим. Більше прохолоди, більше літніх хітів і більше шансів виграти подарунки від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Вартість проїзду в громадському транспорті продовжує зростати у різних містах України. Найвищі тарифи, зокрема, вже діють у Києві та Львові, де поїздка в маршрутці коштує до 30 гривень залежно від способу оплати. До 25 гривень подорожчав проїзд в Одесі та Запоріжжі. У Дніпрі, Чернівцях, Хмельницькому та Івано-Франківську також переглянули тарифи. Водночас у Черкасах, Сумах, Полтаві і Вінниці вже готуються до чергового підвищення. Так, разова поїздка в автобусі, трамваї чи тролейбусі у Вінниці коштуватиме 25 гривень. Додам, що перед зміною вартості перевізники мають обґрунтувати нові тарифи, після чого їх перевіряють, оприлюднюють для громадського обговорення і лише тоді місцева влада ухвалює остаточне рішення.
2: Про зустрічі.
1: Президент України Володимир Зеленський уже наступного тижня може провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом, повідомляють іноземні ЗМІ. Так, серед можливих варіантів – коротка зустріч під час церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом, окремі закриті переговори або ж офіційний візит до Білого Дому. Водночас Зеленський розповів, що переломним моментом у його стосунках із Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка, за його словами, допомогла змінити взаємини між лідерами.
2: Про мито.
1: Канада готує відповідь на нові мита США. Та країна розглядає всі можливі кроки у відповідь, якщо Сполучені Штати з 19 серпня запровадять 50% мита на канадські товари. Про це заявив прем'єр-міністр. За його словами, переговори між сторонами тривають, але якщо домовленості досягти не вдасться, Оттава готова реагувати. У Канаді наголошують, що погроза новими митами є не лише реальним ризиком, а й інструментом тиску під час торговельних переговорів.
2: Про туризм.
1: Після різкого спаду туристичного потоку влада Дубаї запустила незвичну програму, щоб повернути відпочивальників. Так, місцевим жителям пропонують цінні бонуси за кожного друга чи родича, якого вони запросять на відпочинок. До винагороди входять безкоштовне проживання, знижки в закладах харчування, квитки до популярних туристичних локацій та інші привілеї. Скористатися пропозицією можуть лише туристи, які приїдуть до кінця жовтня. Водночас нова програма вже викликала ажіотаж. Лише за перші дві доби на участь подали понад 10 тисяч заявок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 23 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. Із них 266 хлопчиків та 225 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Коли тиждень на фініші і внутрішній акумулятор вже не тягне, тобі...

0: п'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Навіть ці самі думосіди знають про легендарну Венецію на воді, а досвідчені мандрівники чули про плавучі ринки Таїланду. Проте мало хто здогадується, що власне місто на воді є й в Україні. Це Вилкове, унікальне містечко рибалок та виноробів, розташоване на 72 руководних островах. Архітектура тут зовсім не італійська, але саме тут можна відчути справжнє життя на воді. Місцеві жителі мешкають на віддалених островах, а замість машин і автобусів пересуваються на човнах. Що ви можете тут відвідати? Вулиці Канал, стара частина міста, розташована на островах. Замість доріг тут прокладені канали, через які перекинуті численні дерев'яні містки. Найкраще досліджувати місто на місцевому човні. Нульовий кілометр Дунаю. Туристичний маршрут на катері приведе вас до гирла річки. На острові Анкудінова встановлено символічний знак 0 кілометрів, пройшовши через який можна загадати бажання. Дунайський біосферний заповідник. Унікальна природа, де гніздяться сотні видів птахів, зокрема пелікани, та ростуть рідкісні рослини. Обов'язково спробуйте знамениту вилківську дунайську рибу. Рибну юшку, яку готують на вогнищі, та запийтеся місцевим сухим вином Новак. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Zagrava.com.ua. Zagrava Village – комфорт нового рівня. Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Кан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та просудити лікаря. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Майнд Хантер.
5: Чому його?
0: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель-аквапарк «Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
8: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
9: Цього липня.
10: Перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
9: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
8: Що зі мною таке?
9: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
13: на Авторадіо.
12: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
13: відповідай на дзвінок ведучих
12: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
13: ми розігруємо головний приз.
12: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
13: в гарній компанії.
12: Класний релакс на Авторадіо.
13: Партнер проєкту
12: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
13: Спека на паузу.
14: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
15: Ірина з міста Бровари запитує,
16: що робити, якщо на заправці замість дизеля в бак залили бензин.
15: Відповідає Руслан Алфімов.
17: Така ситуація дійсно може трапитися з кожним. Чи то ви пересіли на іншу машину і забули, яке там паливо, чи то на заправці перепутали. Ці два види палива зовсім різні, як за складом, так і за принципом горіння. І поєднувати їх між собою геть не можна. Уявимо ситуацію. Ви залили повний бак не того палива. Добре, якщо ви це вчасно усвідомили, або вам про це сказали, і ви ще не запустили двигуна. В такому випадку треба вантажити авто на евакуатор та їхати на СТО. Знімати бак та зливати паливо. Якщо все ж таки ви заправили в бензиновий двигун дизель і поїхали, то через пару кілометрів ви відчуєте, що двигун починає нестабільно працювати та скоро заглохне. В такій ситуації до зняття бака додасться промивання паливних магістралей, заміна фільтра, можливо, свічок запалювання. В принципі, це і всі наслідки для бензинового двигуна. Але чомусь на станції ми частіше зустрічаємося, коли в дизельний двигун заправили бензин. Це набагато гірше. Справа в тому, що паливна система дизеля змащується соляркою. Завдяки наявності парафінів у її складі. Бензин не має таких властивостей, тому паливні елементи швидко вийдуть з ладу. А їх ремонт дуже дорогий. Також температура зростання у бензина вища, ніж у дизеля, тому двигун може перегрітися. Все це буде супроводжуватися поганою роботою двигуна та сторонніми звуками. У кращому випадку треба буде промити бак та паливну систему, а у гіршому ремонтувати паливну апаратуру, а може навіть і двигун. Тепер ви знаєте, які можуть бути наслідки використання не того палива. Тож будьте уважні на заправках.
14: «Автоконсьєрж» на Авторадіо.

0: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Казка. Вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
1: Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні найближчими тижнями можуть зрости ціни на пальне. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його прогнозом, дизель може подорожчати до 90 гривень за літр, а бензин – до 85. Причина – закупівельні ціни вже перевищують роздрібні, тому оператори змушені переглядати вартість пального. Водночас він наголосив, що дефіциту не очікується. Подорожчання він пов'язує зі скороченням постачання нафти через загострення ситуації на Близькому Сході.
2: Про енергетику.
1: Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру без електропостачання залишаються споживачі у 5 областях України. Так, за даними «Укренерго», нові знеструмлення зафіксували на Чернігівщині, Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Енергетики вже працюють над відновленням мереж там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас в Україні зростає споживання електроенергії через хмарну погоду, яка знижує ефективність домашніх сонячних електростанцій. Українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно з 11 до 15 години.
2: Про аеропорти.
1: Львівський аеропорт може відновити роботу вже за кілька тижнів після того, як дозволить безпекова ситуація. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, Литовище, як і аеропорт Бориспіль, перебуває у робочому стані. Водночас мер наголосив, що навколо львівського аеропорту триває судова суперечка через плани житлової забудови на землях, зарезервованих для його розвитку. За словами Садового, ці території мають залишитися для майбутнього розширення транспортного вузла, який планують розвивати за підтримки Європейського Союзу.
2: Про шахрайство.
1: У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який видавав себе за військовослужбовця та ошукував жінок. За даними прокуратури, він знайомився з ними через відповідний сайт, швидко входив у довіру, а згодом просив тимчасово віддати коштовності нібито на зберігання перед виконанням бойового завдання. Після цього чоловік зникав, а прикраси здавав до ломбарду. За даними слідства, чоловік був одружений, а його дружина знала про його діяльність на сайтах знайомств. Наразі вже встановили щонайменше 3 випадки шахрайства на понад 190 тисяч гривень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 23 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. Із них 266 хлопчиків та 225 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: в Україні
0: 12 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Ти керуєш усім – своїм часом, авто і роботою. Але під кінець дня ноги вже не вивозять? Перемикай передачу. Літо створене для того, щоб відчувати свободу і легкість, незалежно від того, скільки кілометрів зустрічей сьогодні позаду. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.

0: Виїжджай з гаража. Деталі на kyivcarfest.ua.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова, Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: на Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотеми. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
5: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак», ком.ua. Кількість квитків обмежена.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію. Так, президент підписав відповідні закони про продовження ще на 90 днів – до 31 жовтня 2026 року. Відповідно, в країні й надалі діятимуть обмеження, передбачені режимом воєнного стану. Зокрема, зберігаються правила мобілізації, обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків та комендантська година там, де її запроваджено.
2: Про флот.
1: ВМС України досягли нового рівня сумісності з НАТО. Так, військово-морські сили вперше отримали підтверджену альянсом спроможність керувати міжнародними силами з розмінування на морі. Відповідний сертифікат український підрозділ здобув після успішного оцінювання під час міжнародних навчань. Це означає, що українські військові можуть командувати багатонаціональними підрозділами та виконувати місії за стандартами НАТО. У ВМС наголошують, що на підготовку до цього знадобилося 3 роки. Нові можливості також допоможуть у майбутньому очищати Чорне і Азовське моря від мін.
2: Про рішення.
1: Сполучені Штати запровадили нові імпортні мита для 60 країн світу. Рішення пояснюють тим, що, на думку Вашингтона, ці держави недостатньо протидіють використанню примусової праці. Нові ставки становлять від 10 до 12,5% і стосуються більшості товарів, які імпортуються до США. Під дію мит потрапили ключові торговельні партнери, серед яких країни Європейського Союзу, Китай, Канада, Японія, Індія та Велика Британія. У США заявляють, що нові обмеження мають сприяти чесній конкуренції та захисту прав працівників.
2: Про пожежі.
1: Іспанія запровадила надзвичайну ситуацію на національному рівні через масштабні лісові пожежі поблизу Мадрида. Вогонь швидко поширюється через сильну спеку, посуху та поривчастий вітер. Із небезпечних районів уже евакуювали понад 10 тисяч людей. До ліквідації пожеж залучили щонайменше 270 рятувальників, десятки одиниць техніки та військові підрозділи. Найбільше займання вже охопило понад 30 гектарів природних територій. Додам, що найвищий рівень реагування в Іспанії запроваджують лише у виняткових випадках. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 23 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. Із них 266 хлопчиків та 225 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток «Авторадіо Україна» для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо після двох поїздок в Одесу та Карпати вам уже хочеться казати, що ви об'їздили всю Україну, то для більшої правдоподібності додайте до списку хоча б Кропивницький, адже і там є дещо цікавеньке. Прогуляйтеся пішохідною театральною вулицею, де чи не кожен будинок – це маленький архітектурний шедевр. Колись це було заможне купецьке місто, тому тут і сьогодні можна побачити розкішні особняки 19 століття. Далі обов'язково завітайте до театру Корифеїв. Саме тут, у 1882 році, Марко Кропивницький творив перший професійний український театр. І це сталося в часи, коли українська мова та вистави перебували під жорсткими заборонами. Якщо хочеться відпочити, ворушайте до Дендропарку. Влітку це чудове місце для прогулянок серед зелені, фонтанів і квітників. Любителям незвичайних місць варто заїхати в етномузей у Тернівці. Це справжня українська хата, де можна побачити, як жили наші прабабусі і прадідусі. Старовинна піч, розписані скрині, дерев'яні меблі і навіть запашне сіно на печі створюють особливу атмосферу. А якщо хочеться природи, приблизно за півгодини від міста знаходиться Катеринівський кар'єр. Бірюзова вода, скелясті береги, облаштовані пляжі, краєвиди, які легко сплутати з якимось гірським озером. Тож Кропивниччина – це місце, де можна за один день побувати в колисці українського театру, прогулятися серед мільйонів квітів, повернутися у минуле і завершити день біля води. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті «ineosgrenadier.com.ua». «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод. В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
8: Цього липня.
9: Перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
8: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
7: Що зі мною таке?
8: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
10: Соціальна реклама.
12: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс.
13: На Авторадіо.
12: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40.
13: Відповідай на дзвінок ведучих.
12: І за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
13: ми розіграємо головний приз.
12: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом. Для справжнього квасного релаксу.
13: В гарній компанії.
12: Класний релакс на Авторадіо.
13: Партнер проєкту –
12: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
13: Спека на паузу.
1: Авторадіо.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
3: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни посеред білого дня атакували Київ балістикою, випустили близько 10 ракет. У столиці працювали сили протиповітряної оборони, медики викликали у Святошинський район. Тим часом по Слов'янську на Донеччині російські військові завдали удару двома керованими авіабомбами. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, щонайменше 5 людей загинули, багато людей отримали поранення. У місті пошкоджені приватні будинки, підприємство та будівля почесного консульства Латвії. Влада вкотре закликає жителів прифронтових громад евакуюватись.
2: Просто будки.
1: Україна знову уразила військові та енергетичні об'єкти на території Росії і в тимчасово окупованому Криму. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по підприємству в російському Кірові, що виготовляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки. Також уражено нафтовий об'єкт на відстані майже 1350 кілометрів. В окупованому Криму повідомляють про пожежі на об'єктах енергетики. Зайнялася електропідстанція у Кіровському районі. Повідомляється і про можливе пошкодження підстанції у Судаку, де частина міста залишилась без світла та води. В районі Сімферопольської ТЕЦ повідомляли про вибухи та задимлення.
2: Про інциденти.
1: Біля румунського узбережжя пошкоджено вантажне судно, що перевозило вугілля зі Сполучених Штатів до України. За попередніми даними, причиною міг стати морський безпілотник або вибух міни. Екіпаж не постраждав, судно зможе самостійно дістатись з берега для ремонту. Тим часом румунський винищувач F-16 збив безпілотник, що порушив повітряний простір країни. Президент Нікош Ордан повідомив, що дрон знищили над безлюдною місцевістю. Обставини інциденту зараз з'ясовують.
2: Про футбол.
1: Юрген Клопп став новим головним тренером збірної Німеччини з футболу. 59-річний фахівець підписав контракт з Німецьким футбольним союзом на 4 роки. До виконання обов'язків він приступить 15 серпня. Змінить на посаді Юліана Нагельсмана. До тренерського штабу Клопа увійдуть його давні помічники Петер Кравіц, Пепейн Лейндерс і Свен Бендер. Перші офіційні матчі під орудою Юргена Клопа збірна Німеччини проведе в останні дні вересня. В рамках Ліги націй УЄФА Бундестім зіграють проти команд Нідерландів та Греції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. 10 справ за день, постійно за кермом або на ногах, ритм великого міста влітку не дає розслабитися. Щоб до вечора ти була готова вдягнути красиву сукню та босоніжки на підборах і піти на романтичне побачення, не забувай турбуватися про здоров'я своїх ніжок. Літній вечір для того, щоб ловити задоволення на льоту, а не падати з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Harley Davidson випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: вікне ок.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23. Три, хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак. Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня «Корол» та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. «Королова» «Captive Soul» 3 жовтня МВЦ Київ. Квитки вже у продажу.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами «Медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомами «Медівіт» в найближчій аптеці купіть.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
14: ми хочемо підтримати вас.
13: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
14: Все, що потрібно,
13: зареєструватися на сайті
14: radioclub.ua
13: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом.
15: Реклама.
2: Авторадіо.
17: Авторадіо. Твій рух вперед.

салоні пісок, сонце в лобове. Літо на авторадіо, авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Com.ua. Кількість квитків обмежена.
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Київщині внаслідок російського ракетного удару загинули 6 людей, ще десятки отримали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, на місці удару триває рятувальна операція. Там працюють усі необхідні служби, які розбирають завали та з'ясовують долю людей. Президент наголосив, Росія має понести відповідальність за ці удари. Також він нагадав, одним з головних пріоритетів для України залишається отримання ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони «Петріот».
2: Про компенсації.
1: Аграріям, які втратили врожай через російські обстріли, удвічі збільшать компенсації. Міністерство аграрної політики України розробляє механізм, за яким виплати можуть зрости до понад 10 тисяч гривень за гектар. Зараз компенсація становить 4 700 гривень. Програма стосуватиметься сільгоспвиробників, чиї посіви знищені на територіях у межах 50 кілометрів від зони бойових дій. У Мінагрополітики додали, що нині вже зафіксовані втрати посівів приблизно на 4 тисячах гектар. Остаточні збитки визначать після завершення збирання ранніх культур.
2: Про воєнні дії.
1: Українські прикордонники зірвали масштабну спробу російського танкового прориву на Донеччині. Як повідомили у Державній прикордонній службі, зокрема на Добропільському напрямку, росіяни намагались провести один з найбільших останнім часом бронетанкових штурмів. Атаку зупинили бійці підрозділу «Фенікс» у взаємодії з іншими силами оборони. В бою знищено 9 російських танків, 2 бойові броньовані машини та 3 реактивні системи залпового вогню «Град». Також повідомляється про втрати серед особового складу російських військ.
2: Про євро.
1: Європейський Центробанк представив варіанти нового дизайну паперових євро. В громадськості показали 10 концепцій у двох основних темах – європейська культура та річки і птахи. Загалом до банку надійшло понад 1200 пропозицій, з яких обрали 25 для подальшої розробки. Громадяни країн Єврозони можуть проголосувати за майбутній вигляд банкнот до 21 вересня. Остаточний дизайн планують затвердити до кінця цього року. Оновлення паперових євро відбувається паралельно із підготовкою до запуску цифрової валюти Європейського Союзу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Хеллоу, шановні everybody, і з вами Олег Скрипка на Авторадіо. Пірнаємо і рушаємо у нові світи. Так, для тебе, друже, мій новий твір світи, де тішитимося будем разом я і ти. На хвилях Авторадіо. Олег Скрипка. Сердечно.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН 0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: нові місця
4: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти ще побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Чи ловили себе на думці, що старі фото викликають значно яскравіші емоції, ніж ви відчували в момент зйомки? Наприклад, у подорожі вас могло дратувати абсолютно все. Попутник, який дуже шумно хропів, чавкав, зламаний кондиціонер та спека. А зараз ви дивитеся на ці кадри і думаєте, ну, прикольненько було. Море, пісочок, там якісь сфінкси навколо. Психологи це пояснюють так. Фотографія змушує заново переживати та навіть прикрашати минулі почуття. Тому це чудовий привід поповнити колекцію спогадів і вирушити до Кам'янця-Подільського. Ось три цікавих факти про місто. Кам'янець був тимчасовою столицею УНР. Старе місто розташоване на унікальному природному острові, який створив глибокий каньйон. Тут понад 6 століть пліч-о-пліч співіснували абсолютно різні культури – українці, поляки, литовці, вірмени, турки та євреї. Якщо ви вирішите приїхати сюди, почніть із міської ратуші на Центральній площі. Це найстаріша збережена ратуша в Україні. У її підвалах колись була судова зала та камери тортур, а на вежі досі справно працює механічний годинник 18 століття. Далі прямуйте до легендарної Кам'янець-Подільської фортеці. Це шедевр фортифікації, який за всю історію вороги змогли взяти штурмом лише двічі. Фортеця має 11 веж. Наприклад, у Павській вежі тричі сидів ув'язнений народний месник, і щоразу йому вдавалося втекти. Наостанок спустіться до Смотрицького каньйону. Це природна ущелина завглибшки до 30 метрів, яка утворилася понад 2 мільйони років тому на місці давнього Силурійського моря. А взагалі, якщо ваш улюблений фільм – це «Гра престолів», то ви точно оціните тутешні краєвиди. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна. Автофакти на Авторадіо.

Сказки чув, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
6: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
5: Що зі мною таке?
6: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо. Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс на Авторадіо. Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40 відповідай на дзвінок ведучих і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня ми розігруємо головний приз. Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу в гарній компанії. Класний релакс на Авторадіо. Партнер проєкту торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський. Спека на паузу. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
8: Вітаю, мене звати Олексій з міста Суми.
9: Постійно слухаю вашу радіостанцію. В мене повноприводне авто, але це паркетник з муфтою Халдекс. Підкажіть, будь ласка, чи можу я на своєму автомобілі долати серйозне бездоріжжя?
8: Відповідає Олександр Самусь.
10: Добре, що ви задаєте таке питання, тому що треба прекрасно розуміти, як працює механізм вашого авто і розбиратися в деяких нюансах. Як правило, жоден менеджер не розповість вам про нюанси експлуатації, особливо по внедорожнім властивостям вашого автомобіля. Ви вірно підмітили, що у вас не позашляховик, а кросовер-паркетник. Тому замість блокування мостів, диференціалів, в вашому авто встановлено муфта Халдекс. Для чого вона? Як правило, для стабілізації в зимовий період, для того, щоб можна було легко трогнутися на слизькій поверхні, там в снігу, різних складних умов для звичайного автомобіля. Якщо вмісити багнюку годинами, то елементарно ваша муфта може вийти з ладу і досить суттєво вплинути на ваш гаманець, тому що ремонт таких систем буде коштувати дуже дорого. Тому інколи краще піти за трактором або попросити якогось знайомого або друга поруч, який витягне ваше авто з складної ситуації.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал. Єдиний квартал.
3: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Після російського удару по полігону на Київщині відкрили два кримінальні провадження, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, внаслідок атаки загинули 10 людей, ще до сотні отримали поранення різного ступеня тяжкості. За фактом російського удару відкрили провадження за статтею про воєнні злочини. Окремо слідчі перевіряють можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації заходу. Правоохоронці з'ясовують, хто ухвалював рішення про проведення події, чи дотримувався вимог безпеки та як оцінювали ризики в умовах воєнного стану.
2: Про Львіву.
1: Із 1 серпня у Львові майже вдвічі подорожчують послуги водопостачання та водовідведення. Новий тариф становитиме 56 гривень 38 копійок за кубометр замість нинішніх 25 гривень 88 копійок. У міськраді пояснюють, що тариф не переглядали понад 4 роки, а за цей час суттєво зросли витрати на електроенергію, паливо, реагенти та оплату праці. Для людей, які вже отримують житлову субсидію, її розмір перерахують автоматично. Інші можуть оформити державну допомогу в установленому порядку.
2: Про Польщу.
1: Поліція Польщі посилює контроль за розслідуванням злочинів на ґрунті ненависті щодо українців. Рішення ухвалили через почастішення таких звернень. За останні півроку польські правоохоронні органи отримали 180 заяв про можливі злочини проти громадян України. Це на понад третину більше, ніж минулого року. У кожному підрозділі поліції планують призначити відповідальних за такі справи, а злочини з мотивів упередження відстежуватимуть окремо.
2: Про рішення.
1: Київська кільцева електричка «Київ-Сіті-Експрес» найближчими днями зупинятиметься під час повітряних тривог у столиці. Як пояснили в «Укрзалізниці», це рішення ухвалили через посилення ворожих атак на інфраструктуру та задля безпеки пасажирів. Після дозволу від моніторингових груп поїзди відновлюватимуть рух і за можливості наздоганятимуть графік. Пасажирів закликають під час повітряної тривоги не залишатись у вагонах, а прямувати до укриття або на безпечну відстань від залізничної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, все правильно. 16.03 зараз на годиннику, в студії традиційно для вас я, Олександр Попов. Всім добрий вечір, хочете сказати. Всім, хто нас слухає, на приймачах, на мобільних телефонах, ноутбуках, не знаю, в телевізорах, де б ви нас не слухали, хоча насправді таку статистику колись-то треба підбити, щоб зрозуміти, де ж ви все ж таки з нами зараз плюс знаходитися. Значить, 3 години буду я разом з вами наодинці. Я тут в студії сам, Макс Боровський поки що ще в відпустці, тому завжди вас чекаю в повідомленнях. Ви завжди можете написати. Для цього заходьте на сайт Авторадіо України, а там є окреме таке посилання написати в студію особисте таке повідомлення мені. Щось розкажіть, буде цікаво з вами поспілкуватися. Ну і також не забувайте про те, що у нас є сайт, телеграм-канал Авторадіо України. От там ми вас всіх акумулюємо. А сьогодні, до речі, міжнародний день турботи про себе. Ось так. Можливо, час якраз потурбуватися про себе. Про себе, бо іноді ми забуваємо, особливо коли ти мама, папа, в тебе діти, купа задач, робота, і ти просто забуваєш про себе попіклуватися, а це надзвичайно важливо, тому що, а хто як не ми, плюс це допомагає іноді видихнути, просто піти собі, самому щось купити, може самому випити кави, може самому почитати книжку, просто в парку самому посидіти зі якоюсь смачнюхою, і все буде класно. Також сьогодні виявляється день двоюрідних братів та сестер. Ну, от у мене немає, якщо у вас є двоюрідний брат, сестра, можете йому якраз сьогодні і написати, а чого б ні, привітати. Привітати з цим днем, відзначити. Буде непогано. Отака. І турбота про себе, і брата з сестрою привітати. Давайте набирати швидкість. От зараз у нас буде в ефірі Отой та Клер, а потім скоро я до вас повернусь.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Затори, спека, постійний рух і багато часу в дорозі. Але найкраща частина дня починається тоді, коли можна зустрітися з близькими або просто насолодитися літнім вечором, гуляючи пішки. Нехай кожен твій крок буде легким, як наш музичний ритм. В ефірі «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Talk about it. Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, тут зібрали такий собі рейтинг найбільш ламаючихся автомобілів. 10 автомобілів, які найчастіше ламаються після кількох років експлуатації. Це, знаєте, хороша історія для тих, хто дивиться там, можливо, перший автомобіль і вагається, що брати, не хоче сильно переплачувати. От тут зібрали. Зібрали і подивилися на взагалі загальну картину. Тут надійність автомобіля залежить не лише від ресурсу двигуна. Навіть популярні моделі можуть приносити великі витрати через ненадійну там коробка передач, складну електроніку. Електроніка може взагалі їсти в голову так. Просто якісь конструктивні недоліки. Отже, до цього списку потрапили. Ну, BMW. Куди ж без нього? Давайте жарти в сторону, але так воно і є. BMW 7 серії в корпусі i65-66, який прославився збоями системи E-Drive, проблемами електроніки, охолодження та підвіски. Тут ще також є Chevrolet Cruze, ну так, першого покоління, Nissan Altima 2013-2016 року. Здавалось б, має бути непогана тачка. Є свої питання. Серед позаштаховиків негативну репутацію отримав Jeep Grand Cherokee 11-14 років через модуль TIMP, несправність якого могла призводити до відмови запуску двигуна або збоїв електросистеми. Ось так. Також, як не дивно, водночас там, наприклад, Ford Focus і Ford Fiesta з роботизованою коробкою PowerShift стали відомими через ці самі ривки і вібрації. Тому, друзі, будьте максимально уважними. В принципі, якщо ви обираєте свій перший автомобіль, та навіть не перший, мені здається, що варто десь в гуглі, нас там ніхто не забанив, пошукати, наприклад, вбити найбільш ламаючийся автомобіль, щоб випадково потім на нього не потрапити, бо знаємо ми деяких таких собі перекупів, що потім ми будемо страждати.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі плюс 23-25, мінлива хмарність без опадів. На сході похмуро, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 24-28. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра 23-26 тепла, хмарно, місцями можливий дощ з грозою. У Києві прогнозують ясну погоду та плюс 22-25.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
9: Соціальна реклама.
11: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
12: Та які поради найважливіші для нових батьків?
11: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті Baby News
12: на Авторадіо.
11: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте з вами поговоримо про спорт, а точніше, звичайно, про футбол, тому що вчора була частина матчів кваліфікації, перші матчі кваліфікації і «Динамо Київ», і «Полісся», і «ЛНЗ» в Єврокубках. І, до речі, маю зауважити, що перша ліга України вже стартувала. Стартувала чемпіонат України теж скоро має розпочати, а точніше вже 2 серпня мають зіграти свої перші матчі. Якраз, до речі, «Динамо Київ», про який зараз ми з вами будемо говорити. Ліга Європи. Кваліфікаційний раунд, чвертьфінал. Пам'ятаємо, що ми з вами трошки постраждали в перших матчах проти університету цієї, і надії було не так багато, і тут ми зустрілися з Паюком. І от як вчора ми з вами обговорювали те, що шанси дуже дивні, незрозумілі, навіть букмекери не вірили, так воно і сталося. «Динамо Київ» програла 2-3, при тому, що ми відкрили рахунок, Брашко на 4-й хвилині, вже «Динамо» вийшло вперед, але зрештою Паук в першому таймі і відігрався, і вийшов вперед, на початку другого одразу закріпив свою перемогу, тобто свою перевагу, от, далі «Динамо Київ» намагалися, але зрештою не вийшло. 2-3, один матч, м'яч ми ще відіграли і все. Отже, ми йдемо на наступний, так би мовити, матч відповіді з рахунком 2-3 і надією в те, що «Динамо» зможе зібратися і показати зуби, тому що треба відігруватися, бо якщо ми хочемо хоч трошки пограти в цих Єврокубках, маю нагадати, що наступний матч з «Паюком» відбудеться вже зовсім скоро, 30-го. 30-го ми будемо грати в гостях, умовно. Ну що, схрестили пальчики і віримо. Про «Полісся» і «ЛНЗ» поговоримо в наступній годині.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Ком.ua. Кількість квитків обмежена.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія використовує Чорне море як інструмент тиску на світову продовольчу безпеку. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, атаки на цивільні судна можуть спричинити зростання цін на продовольство та найбільше позначитись на країнах Африки, Азії, Близького Сходу і Латинської Америки. Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на удари по судноплавству в Чорному морі та не допустити використання продовольства як зброї.
2: Про атомні станції.
1: На окупованій Запорізькій атомній електростанції та в Енергодарі виникли перебої з водопостачанням через бойові дії. Як повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі, наразі дефіциту води для охолодження ядерного палива немає. Він зазначив, що пошкодження місцевої електричної інфраструктури призвели до перебоїв з водою для міста та окремих об'єктів ЗАЕС. Спостерігачі МАГАТЕ на станції мають лише обмежений доступ до водопостачання. Глава агентства вкотре наголосив, що персонал атомної станції має бути захищений за будь-яких обставин.
2: Просто будки.
1: Підрозділи сил безпілотних систем за два дні уразили 19 енергетичних вузлів на окупованих територіях України. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, переважно більшість об'єктів пошкодили в Криму, ще два – у Донецькій області. Загалом, з початку місяця вдалося уразити 136 цілей енергетичної інфраструктури. В окупованому Криму під удари потрапили електропідстанції, зокрема в районах Ялти, Гурзуфа, Феодосії, Євпаторії, Судака, Гаспри та Коктебеля. У Донецькій області уражено підстанції в районах Кременівки та Дружби.
2: Про книги.
1: Російський удар минулого тижня знищив понад 410 тисяч українських шкільних підручників, що готували до відправлення в навчальні заклади. За словами міністра освіти і науки України Андрія Бутенка, серед знищених більшість підручників для 9 класів, решта для 4. Книжки доведеться друкувати повторно, через що їхня доставка до шкіл може затриматись на кілька місяців. У Міністерстві освіти запевняють при цьому, що навчальний процес не зупиниться. Поки триватиме друк, учні зможуть користуватись електронними версіями підручників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшли в другу годину ефіру, 17.02 зараз на годиннику. Якщо у вас позбивався годинник, давайте синхронізуємося. Я Олександр Попов, студія вечірнього драйву. Традиційно для вас ще дві годинки будемо разом з вами. Сьогодні, до речі, от я не знаю, мені цікаво, наскільки ви, в принципі, любите каву, і щоб ви обрали каву чи чай, але сьогодні день народження саме розчинної кави. От уявляєте собі, я насправді, з розчинною кавою, не щастило мені. Я знаю, що у нас є українська вже розчинна кава, яка прям смачна, але от з дитинства те, що заварювали в батьки, але окей, я розумію, зараз олди скажуть, почекай, а як же це три в одному, а там з карамелькою, а з кокосом, так, тут, звичайно, з вами буде складно сперечатися, іноді хочеться, але треба поменше пити, як мінімум я віддаю перевагу традиційному заварюванню, класичні зерна, перемелені, і щоб так, помічніше. Також сьогодні все Світній день БДСМ. Я ні на що не натякаю, просто знайте, от такий день, виявляється, теж є. Можете мені з цього приводу щось навіть написати. Це легко зробити. Заходьте на сайт Авторадіо Україна і пишіть мені в особисті. Тільки давайте без фото. Можете каву мені свою надіслати, оце мені буде приємно. А от по другому святу давайте ми якось утримаємося. Друзі, сьогодні ще в цій годині обов'язково будемо говорити і обговорювати виступ і Полісся, і ЛНЗ, тому що вони змусили, як мінімум, Полісся змусили понервувати, але, в принципі, матч був такий ух, там навіть Олександр Усик був присутній, приїхав, а він, ми пам'ятаємо, він вже дотичний напряму, можна сказати, до цього футбольного клубу. Друзі, давайте продовжуємо рухатись разом в одному напрямку, зараз Каднай на хвилях Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Ну що, продовжуємо бути разом. Дякую за вашу активність. Ви почали писати. От про каву поговорили в минулому включенні. І от зараз пані Світлана пише: каву в Європі п'ють до 15-ї. У Львові теж. Ну не знаю. Дивіться, в Києві я от зараз 17-11, в мене тут чашечка кави стоїть. Тож замість кави ми смажимо шашлик поміж літніх дощів. А, я так розумію, що Львів трошки заливає, але ну слухайте, у нас тут в Києві теж тут гримить. Я зранку ще було не зрозуміло, чи то грім, чи то ППО. Тому бігали і від того, і від того. Ніколаус нам пише: тільки кава зранку обирає збадьорити чи приспати. Абсолютно з вами згоден. Іноді я можу випити чашечку фільтру і зрештою так міцно заснути. Ну це, якщо, знаєте, зовсім нікуди не треба. Що ти прокинувся, в тебе вихідний, ти поснідав, випив кави і зрештою вона тебе не збадьорила, а відправила у ліжечко. Продовжуємо бути разом з вами. І от у мене тут з'явилося декілька цікавих фактів. Мені хочеться з вами ними поділитися. От, наприклад, вони стосуються ніг. Литкові м'язи часто називають другим серцем, якщо ви не знали, адже вони допомагають крові рухатися вгору під час ходьби. Тож, прогулянка після роботи – це справді гарна ідея. А якщо турбують набрявки у ногах, на правах реклами зверну увагу на дієтичну добавку Флехо. Вона підтримує нормальний кровообіг в ногах, венозну та лімфатичну системи. Один стік запив водою і все. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами, друзі. Ну, а мені подобається, що ви сьогодні в мене активні, що ви включаєтесь в діалог і намагаєтесь спілкуватися. А я, бачите, я читаю, я все читаю. А що мені тут ще робити? Я новини читаю, щоб вам розказати якісь класні і цікаві. І ваші повідомлення. Тому завжди буду радий з вами поспілкуватися. Далі у нас «Як так» на хвилях Авторадіо. Ну, а скоро я до вас повернуся. Олександр Попов з вами тут до 19-ї.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service. Справжній позашляховик і Neos Grenadier. Відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія AVT Bavaria. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
0: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: Казка. Вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
5: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі плюс 23-25, мінлива хмарність без опадів. На сході похмуро, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 24-28. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра 23-26 тепла, хмарно, місцями можливий дощ з грозою. У Києві прогнозують ясну погоду та плюс 22-25.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування поза інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
5: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
6: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
5: Що зі мною таке?
6: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
10: на Авторадіо.
9: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
10: відповідай на дзвінок ведучих
9: і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
10: ми розігруємо головний приз.
9: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
10: в гарній компанії.
9: Класний релакс на Авторадіо.
10: Партнер проєкту
9: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
10: Спека на паузу.
11: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

Лито на Авторадио.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Я Олександр Попов, традиційно для вас в студії вечірнього драйву. І слухайте, я тут наткнувся на новину, і приємно, що її зараз багато хто підхопив і теж починають обговорювати. Є такий американський серіал «Ведмідь» від Hulu, здається, якщо я не помиляюсь, така є компанія. І він про ресторан. Про ресторан, про життя в ресторані, про роботу, про стосунки. Він такий драматичний, комедійний. В нього багато нагород різних, він, здається, Еммі отримував і не раз. Так от, в чому історія? Зірки цього серіалу, Ебон Мосс Бакран та Айо Еденбері, вони стали героями кулінарного шоу, а до чого я веду? Вони просто під час спілкування вирішили приготувати борщ. Отак, борщ, причому, що головний герой, він був ще й з прапором, з нашим жовто-блакитним стягом, це було просто фантастично. Значить, це історія від Мосса Бакрана. Він якраз от вчив свою колегу. Страву готують за сімейним рецептом, як він сказав, від покійної тещі актора Лідії Ємчук. І тут ми все одразу розуміємо. І він називає його одним із улюблених. Дружина Мосса Бакрана, вона є народжена в Києві, українська режисерка та фотографиня Олена Ємчук. Ось так, будь ласка. Тому дуже приємно, що от нарешті ми пробиваємось. Ось це, знаєте, цей радянський шлейф, і там розуміють, і в Америці розуміють, що доносять, що є борщ. Це українська спадщина, який, до речі, з липня 22-го року якраз входить до Спільної нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що це не якийсь там суп from Russia. Ні-ні-ні, це український борщ. Це дуже і дуже приємно. Раджу подивитися вам серіал «Ведмідь». Точно сподобається. Тому давайте.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо – твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готує відповідь на російські удари. Конкретні заходи вже визначені, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, після доповіді виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмари, заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, а також головкома Михайла Драпатого, військове керівництво погодило порядок дій у відповідь на атаки по Києвській області, прифронтових і прикордонних регіонах Одещині, інфраструктурі та морському коридору. Тим часом начальник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Гнат закликає українців не ігнорувати повітряні тривоги найближчими днями. Каже, росіяни накопичили запас ракет.
2: Про експорт.
1: Туреччина посилює контроль за імпортом української пшениці. Із 4 серпня країна запровадить нові фітосанітарні вимоги під час везення рослинної продукції, зокрема нашого зерна. У Держпродспоживслужбі пояснили, перевірки посилюють через ризик поширення шкідливих організмів, що можуть переноситись разом із пшеницею. Українських експортерів закликали врахувати нові правила під час підготовки вантажів і оформлення необхідних документів, аби уникати затримок під час постачання продукції до Туреччини.
2: Про заяви.
1: Москва очікує від Вашингтона пропозиції щодо завершення війни проти України. Речник Путіна Пісков заявив, що Росія нібито чекає на нові варіанти від американської сторони. Каже, у Москві вважають, що команда президента Сполучених Штатів прагне знайти рішення, що було б прийнятним для всіх сторін. Водночас Пісков додав, Москва використовуватиме позицію Вашингтона щодо України лише в тій частині, що відповідає інтересам Росії. Нагадаю, раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що завершення війни в Україні потребує нових ідей, адже попередні пропозиції не влаштовували Київ.
2: Про кордони.
1: На Закарпатті готують до відкриття новий пункт пропуску з Румунією. Йдеться про автомобільний пункт Біла Церква Сігету Мармації. На першому етапі він працюватиме цілодобово для легкових авто вагою до 3,5 тонн. Очікується, що пункт зможе пропускати до 600 машин на добу та зменшить навантаження на інші переходи на українсько-румунському кордоні. Наразі там завершують технічні роботи, облаштовують службові приміщення, системи контролю та територію пункту пропуску. У майбутньому через нього планують пропускати також автобуси і вантажівки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 18.02 зараз на годиннику в Києві. Прям так цей грім гримить потужно, що аж трошки сіпаюсь. Я людина, яка вже четвертий рік живу на Лук'янівці. Розумієте, що від кожного такого дощового дня, ну, трошки втрачаю. Сиві волоски додаються, тому в Києві дощ, я знаю, що у Львові теж дощ. Ах, ну що, така погода, така літня у нас погода, але насправді я тут наштовхнувся на статтю, тут поміряли температуру, бо у нас це літо, але є місця на планеті, де зараз, як би то кажуть, зима, і от в Антарктиді, уявіть собі, зафіксували мінус 84,1 градусів по Цельсію, і це найнижча температура на Землі, в принципі, за останні 14 років. Слухайте, мені навіть от просто думати і уявляти таке страшно. Я не розумію, як може бути настільки холодно. Ця температура лише на 0,6 градуса перевищила мінімальний показник станції. У серпні 2010 року там було мінус 84,7 насправді. Крім того, вона виявляється близька до абсолютної температури рекорду, тому що рекорд в 83-му році, це ще мене не було, як то кажуть, я там 86-го готувалася, так би мовити, земля до народження. Тоді був рекорд мінус 89,2. Ну, слухайте, це, звісно, просто навіть екстремальними температурами важко назвати. Я сподіваюся, що наша зима в цьому році буде максимально м'якою європейською. Тим більше, що нас все більше лякають те, що знову будемо сидіти без світла і без опалення, тому давайте зараз максимально насолоджуватися тим, що є, і готуватися, щоб потім бути при заряженості.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Влітку наприкінці робочого дня їхати одразу додому – це втрачати найкрасивіші моменти. Запорука активного літнього вечора – це правильні паузи, розминка для ніг під час довгих маршрутів за кермом чи сидячої роботи за комп'ютером. Зроби свій крок у літній вечір із задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо ще, звичайно, і згадаємо ЛНЗ і Полісся, тому що, ну, це, окрім як назвати американськими горками, якщо будемо говорити про Полісся, по-іншому і неможливо. Вчора вони зіграли свій перший матч кваліфікації чвертьфінала Ліги конференції проти команди з Данії Копенгаген. Розпочалося все тривожно, тому що на четвертій хвилині Копенгаген відкрив рахунок. Далі якраз і почались ті самі американські гірки, тому що Полісся буквально через 2 хвилини відігралася. Через півгодини вийшло вперед, і вже в перерву вони пішли переможцями першого тайму, так би мовити. Але футбол – це та історія, в якому, окрім першого тайму, є ще другий. І практично на самому початку, там буквально через 10 хвилин, Копенгаген відігрався, а потім ще й ближче туди до фіналу зробили 2-3. І от все, все. Серце починає зупинятися. Ти думаєш, та ну що ж такое? Ну чого ж нам так не щастить в тих та самих Єврокубках? Зрештою, Полісся відігралася на 88-й хвилині і рахунок 3-3. ЛНЗ Черкаське з Гентом зіграли 0-0. Тут теж абсолютно нічия. І тепер що? Тепер лишається нам чекати матчів відповіді. Значить, ЛНЗ Полісся зіграє якраз 29-го, це зовсім скоро. Якщо Динамо 30-го, то от бачите, в лізі конференції трошки інший розклад. І будемо сподіватися, скрещувати пальчики, вірити в найкраще. ЛНЗ якраз вже зіграє 30-го разом з Динамо Київ. Тому не треба буде скакати між каналами і обирати, що дивитися. Але тут треба буде обирати між Динамо Київ і якраз Черкасами. Ну що ж, друзі, вболіваємо за наших в Єврокубках. Хочеться все ж таки, щоб ми там були представлені якомога більше. От всі 4, які зараз там, от всі далі пройшли.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
5: Видубецький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі плюс 23-25, мінлива хмарність без опадів. На сході похмуро, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 24-28. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра 23-26 тепла, хмарно, місцями можливий дощ з грозою. У Києві прогнозують ясну погоду та плюс 22-25.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
10: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
11: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
15: ми хочемо підтримати вас.
14: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
15: Все, що потрібно,
14: зареєструватися на сайті
15: radioclub.ua
14: у проєкті Baby News і чекати на розіграш 31 липня.
15: Деталі на radioclub.ua.
14: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
18: Усім привіт! Вітаємо в нашому затишному кінотеатрі на дивані, де ми говоримо про гарячі прем'єри сезону, улюблене кіно та серіали, які заслуговують на вашу увагу. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні в нас повернення на великі екрани історії, яка стала легендою з величезної літери. «Зоряні війни» знову у кінотеатрах. І розповість нам про цю стрічку Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ».
19: Друзі, усім привіт! Сьогодні говоримо про фільм «Мандалорець і Грогу». Так, це справді велика подія для шанувальників франшизи, які, до речі, наступного року виповниться 50. Сігурні Вівер, Джеремі Елен Уайт і несподівана камео самого Мартіна Скорсезе.
18: Так, зачекай. Скорсезе?
19: Так, великий режисер зіграв кухаря з чотирма руками. І це ідея президента Lucasfilm Кетлін Кеннеді. Вона особисто зателефонувала Скорсезе і запропонувала йому зіграти ардеанця, до якого Дін Джарін звертається за інформацією. Скорсезе грає персонажа зі зв'язками в кримінальному світі, що цілком відповідає його фільмографії. До речі, Мартін Скорсезе – давній друг Джорджа Лукаса. Вони входили до кола режисерів так званого «Нового Голлівуду» разом зі Стівеном Спілбергом та Френсісом Фордом Копполою та іншими.
18: Ого, ну це дійсно вражає. Але повернемося до «Мандалорця» та «Грогу». Про що сам фільм? І чи обов'язково нам дивитися серіал, щоб зрозуміти усе?
19: Зовсім не обов'язково. Режисер і сценарист Джон Фавро спеціально зробив фільм самодостатнім. Тож, «Галактична імперія» впала. Але її уламки, воєначальники-неоімперіалісти, розсіяні по галактиці і не здаються. Нова Республіка залучає мисливця за головами Діна Джаріна, якого ми всі знаємо як Мандалорця, до нової місії. Він має знайти сина Джаба Гатта, того самого легендарного кримінального боса. Натомість він отримує інформацію про небезпечного неоімперського воєначальника. Джарін бореться за завдання, яке здавалося досить простим для нього. Але згодом він розуміє, що за цим стоїть велика таємниця. То чим закінчиться ця пригода? Що станеться з мандалорцем і Грогу? Нумо обов'язково дивитися.
18: Так, ти коли перераховувала усіх зірок, не назвала Педро Паскаля. Ми ж його там побачимо?
19: Звісно. Педро Паскаль повернувся, але через його завантажений графік костюм мандалорця частіше носять інші актори. До речі, сам Паскаль сказав, що бути в цьому фільмі разом зі Сігурні Вівер для нього важливіше, ніж бути у «Зоряних війнах» взагалі. Він сказав: «Я фанат Сігурні Вівер номер один. Краще просто не буває».
18: А що з Грогу?
19: Він вже не безпомічний малюк. Вчиться керувати силою і приймає власні рішення. Сігурні Вівер настільки сподобався цей персонаж, що режисер додав більше сцен просто тому, що їхня хімія була неймовірною. За словами акторки, вона погодилася на роль саме через можливість зіграти разом з Бебі Йодою. Цей малюк навіть з'явився на червоній доріжці на прем'єрі в Лос-Анджелесі. До речі, цей фільм мав бути новим сезоном серіалу. Джон Фавро вже написав сценарій всіх серій, але через страйки в Голлівуді Лукасфільм змінила плани і вирішила зробити повнометражний фільм. Для цього довелося переписати історію. Але сценарій серіалу теж існує. І вони готові почати, як тільки буде зелене світло. Над фільмом працювали 500 членів знімальної групи, понад 50 акторів і приблизно 3500 статистів. І ще з цікавого. Це перший фільм «Зоряних війн», у якому взагалі немає світлового меча. А також перший фільм «Зоряних війн» за 7 років після виходу 9-ї частини «Скайвокер Сходження».
18: 7 років. Нічого собі. А так, наче вчора це було.
19: Так, і це перший повнометражний фільм «Зоряних війн», у якому титри з основним акторським складом і творчою групою з'являються майже на початку стрічки.
18: А що відомо про майбутні фільми?
19: Наступний фільм «Старфайтер» вже в процесі. В ньому зіграли Райан Гослінг, Флінн Грей, Мет Сміт, Міа Гот та інші. Режисером став Шон Леві, той самий, що зняв «Дедпула» і «Росомаху». Фантастичний екшен з Райаном Рейнольдсом, персонаж та трилогію про ніч музеї. Події фільму розгортаються через 5 років після подій стрічки «Зоряні війни» епізод 9 «Скайвокер Сходження». Це має бути повністю нова історія, що не є продовженням саги про скайвокерів. У центрі сюжету нові персонажі, хоча не виключено, що можуть з'явитися знайомі герої. Шон Леві наголошував, що це самостійний фільм, який не потребує перегляду всіх попередніх стрічок. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року. Рівно через 3 дні, як франшизі, виповниться 50 років. Адже «Нова надія» вийшла 25 травня 1977-го. Давним-давно, у далекій-далекій галактиці, історія триває. Повна сага про скайвокерів, мандалорець та багато іншого вже чекає на вас. Тож, обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
1: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. Світ кіно на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, ну тут вже все співпало, як то кажуть. Якщо щойно співала Шакіра, давайте я ще розкажу вам прикольну історію. Вона стосується чемпіонату світу по футболу, але не цього, який вже пройшов, а майбутнього. Тому що у нас у 2030 році чемпіонат світу буде відбуватися в Іспанії, Португалії та Марокко. І от зараз з'явилися світлини того, що Марокко презентувало проєкт найбільшого у світі стадіону. І зараз просто уявіть собі, 115 тисяч глядачів одночасно. Це просто щось неймовірне. Ну, звичайно, це просто поки що світлини, рендери, презентаційні, але це вражає неймовірно, якщо це все розбудується. Його будують на території площею 100 гектарів у місті Ель-Мансурія в провінції Бенсельман. Підготовчі роботи вже розпочалися. Їм треба це зробити до 2030 року. Арена відповідає вимогам якраз FIFA, тож зможе прийняти фінал чемпіонату світу. Тобто люди будують стадіон на 115 тисяч людей для того, щоб провести один фінал. Мені насправді я не зрозуміло, що потім з цим робити. Ну, просто зібрати таку величезну кількість людей, плюс в Марокко, я не знаю, наскільки сильно, вони там люблять футбол, але якщо все складеться, то фінал буде потужний. Ну, я впевнений, що окрім фіналу там теж будуть матчі. Коротше, бачите, люди вже готуються активно. Хочеться вірити, що, можливо, і збірна України зможе потрапити на цей чемпіонат світу. Ну, про фінал, звичайно, нам лише мріяти, можливо. Може, засну і мені таке насниться. Друзі, на сьогодні буду з вами прощатися, вже відправлятися на вихідні, але почуємося з вами традиційно вже в понеділок. Буде і Макс Боровський. Всім па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: радіо. У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.UA».
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Для батьків дітей з інвалідністю змінили порядок автоматичного продовження відстрочки від мобілізації. Тепер система перевіряє дані про дитину за останнім виданим свідоцтвом про народження. Якщо інформація в державних реєстрах не збігається, відстрочка може не продовжитись автоматично. У Міністерстві оборони пояснили, у такому разі потрібно перевірити дані дитини в реєстрах, за потреби оновити їх і повторно подати запит через застосунок «Резерв+». Якщо ж усі дані актуальні та підтверджуються в державних системах, відстрочка продовжується автоматично.
2: Про розслідування.
1: Правоохоронні органи розслідують розстріл українського військовополоненого російськими військовими на Донеччині. Як повідомили у прокуратурі, це сталося 13 липня поблизу села Ялта Комарської громади. Після допиту українського бійця один з російських військових наказав його вбити, а інший виконав наказ. Справу відкрили за статтею про воєнний злочин. Слідчі встановлюють усі обставини цієї події та причетних до вбивства.
2: Про пропозиції.
1: Польща запропонувала Сполученим Штатам і Україні спільно виробляти ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони «Петріот». Із такою ініціативою виступила заступниця міністра оборони Польщі під час візиту до Вашингтона. За її словами, тристороння співпраця Сполучених Штатів, України і Польщі зробить виробництво безпечнішим. Також Варшава запропонувала розмістити у Польщі сервісний центр для обслуговування ракет з огляду на своє географічне розташування та розвиток оборонної промисловості.
2: Про пожежі.
1: Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі та звернулась по допомогу до Євросоюзу. Вогонь спалахнув у регіонах на захід від Мадрида. Через загрозу поширення пожеж евакуювали понад 10 тисяч людей. Причиною швидкого розповсюдження вогню називають спеку та сильний вітер. Іспанія вперше запровадила такий рівень надзвичайної ситуації саме через лісові пожежі. Масштабні пожежі вирують і у Франції. Там вже евакуювали понад 23 тисячі людей, а влада також звернулась до Європейського Союзу по підтримку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 19 година.
3: Авторадіо.
0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
3: від 100

0: Богдан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на finatown.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
0: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

resentment.

Адреналин на Авторадио. Mixed by DJ Gaik.

0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Gaik. Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі плюс 23-25, мінлива хмарність без опадів. На сході похмуро, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 24-28. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра 23-26 тепла, хмарно, місцями можливий дощ з грозою. У Києві прогнозують ясну погоду та плюс 22-25.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур безпеки. Реклама лікарського засобу РП 0U85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
0: продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
6: Соціальна реклама.
1: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
8: на Авторадіо.
1: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
8: відповідай на дзвінок ведучих
1: і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
8: ми розіграємо головний приз.
1: Термобокс, наповнений живим, прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
8: в гарній компанії.
1: Класний релакс на Авторадіо.
8: Партнер проєкту
1: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
8: Спека на паузу.
9: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
8: від топових діджеїв країни.
9: Mixed by DJ Gaik.

адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ Gaik. Авторадіо.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Навіть ці самі думосіди знають про легендарну Венецію на воді, а досвідчені мандрівники чули про плавучі ринки Таїланду. Проте мало хто здогадується, що власне місто на воді є й в Україні. Це Вилкове, унікальне містечко рибалок та виноробів, розташоване на 72 руководних островах. Архітектура тут зовсім не італійська, але саме тут можна відчути справжнє життя на воді. Місцеві жителі мешкають на віддалених островах, а замість машин і автобусів пересуваються на човнах. Що ви можете тут відвідати? Вулиці Канал, стара частина міста, розташована на островах. Замість доріг тут прокладені канали, через які перекинуті численні дерев'яні містки. Найкраще досліджувати місто на місцевому човні. Нульовий кілометр Дунаю. Туристичний маршрут на катері приведе вас до гирла річки. На острові Анкудінова встановлено символічний знак 0 кілометрів, пройшовши через який можна загадати бажання. Дунайський біосферний заповідник. Унікальна природа, де гніздяться сотні видів птахів, зокрема пелікани, та ростуть рідкісні рослини. Обов'язково спробуйте знамениту вилківську дунайську рибу. Рибну юшку, яку готують на вогнищі, та запийтеся місцевим сухим вином Новак. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: «Казка» вже 26 липня у «Філз Гарден». Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
1: Швидсвук. Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу. З використанням фонограм.
2: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
3: Деталі на kyivkarfest.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
0: Реклама на Авторадіо.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
3: Та які поради найважливіші для нових батьків?
2: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
3: на Авторадіо.
2: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Авторадіо!
8: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Щоб судомених перестали турбувати, варто магній судом і медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судом і медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио. Три рухи вперед.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 22 година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадио.
2: Фонзі! Ді-вай!

п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
3: Хеллоу, шановні everybody, і з вами Олег Скрипка на Авторадіо. Пірнаємо і рушаємо у нові світи. Так, для тебе, друже, мій новий твір світи, де тішитимося будем разом я і ти. На хвилях Авторадіо. Олег Скрипка. Сердечно.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Авторадіо. Три рух вперед.

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.